0: Radyo Magbating Ting.
1: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
0: Radyo Magbating Ting.

0: Daw ang pagkunaagit siya. Ato ay, naglingkod siya ng likuranan doon sa mabay. Ah, bitanaw siya ako. Doon ko siya.
1: Daan bagid ko nga niyargid ka. Imo tong kalaki nga nitungha sa kong kilid ang buhok no.
2: Ay, mura man kag dili lalaki.
1: Oh, unsa?
2: Mas may paman ko nimo kay nahibaw ko kun unsaon nga maulian ang iyang kahiubos sa imo uyab. Ha? Unsa man lalaki ka? Lalaki jud kang tinuod o duna kay kuwang?
1: Tarong ha? Unsa may buot imong ipasabot nga bayot ko?
2: Ay, di man tingali ka bayot, pero basig may pagkatapaw ka lang.
1: Unsa?
2: Unsa man ka, ha? Dili man ka makamaong mukarinyos imong uyab.
1: Ah, time pa. Time pa ragod. Gikasabuan ko nimo.
2: Ay, sumagong sa sabot ni mo sa akong gisulte.
1: Layag di mo eh.
2: Kunwa pa ko makahuna-huna. Ha? Ato, makahuna-huna. Malagmit, ay, wap pa mauli ang imong uyab. Wap pa mauli. Huwag di isang ka makahawk.
1: Malingkod ko tapad ni mo, be.
2: Oh? Nganong giayo man ko ni mo pagtanaw?
1: Dugay na kita ang nagkaila. Pero hangtod karon, imo lang yapong kong gibutang sa kalibog.
2: Kalibog? Sa unsa ba?
1: Mangutan na pagka. Parehas ay mong gibuhat karon doon. Sukad pa ko sa una nga ako kang gikulit og pangutana bahin sa mong pagkatao, pero wa kay klarong tubag. Yun sa manan mo.
2: Ha? Balik na sa kanag imong pangutana?
1: Alangan nga, wam sa kay klarong tubag. Dili lang ni karon nga nahitabo. Kadagana. Unsam giday ng imong magic. Sugad, wa pa ko makakitagsama na. Doon ay mga magikero nga kung makita ang sidewalk. Pero sa kong tanaw, layo ra kay na sila sa imong abilidad. Mas grabe ka imposible ng imo. Unsa may tawag na ha? Mao na ang black magic?
2: Buhat na sa kaway sa imong bathala.
1: Kung mao, unsa mo ginang imo, ha, bruha? O tagadiin ka magyan. Nganong kalit lamang kang mito nga? O niya, kalit na sad nga di ka na mo makita. Tagadiin ka magyan.